0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: B Marketing.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
2: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 6 minuta. Ponedeljak je 18. maj 2026. godine. I ovaj vikend pokazuje sve čudi Maja i sve ono što nam je Maj priredio od samog početka. Dakle, kada je u pitanju vrijeme, nestabilnost, kiša, promjenjivost i sve ono što narod čini malo nervoznim. Ali u svakom slučaju, jeli, Maj je u principu i takav uvijek promjenjiv, nikad stabilan. Što se tiče jutarnjeg programa, on je uvijek stabilan i uvijek je vedar i uvijek je sa vama u istom terminu od 7 do 12 sati. A što vas to očekuje od 7 do 12? Očekuju vas vijesti 8.10 i 12, rubrike oglasa i obavještenja, kao i niz servisnih i aktuelnih informacija, sve to prožeto dobrom muzikom. Recept koji uvijek daje dobitnu kombinaciju. Ekipa koja će sa vama biti u narednih 5 sati, želim vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7 sati i 17 minuta jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura iznosi između 2 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni, dnevna između 18 i 24 stepena. Kada je u pitanju temperatura za naredna tri dana, sutra utorak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9, na jugu do 12, dnevna između 18 i 24 stepena. U srijedu će prevladavati umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 7, na jugu do 13, dnevna između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. I u četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, na jugu do 14, dnevna između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će se popraviti usled stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperatura i duže sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas, naredna tri dana, biometeorološku prognozu, a poslije par muzičkih numera idemo i do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:28, jutarnji program ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Na pojedinim dionicama u Kortenama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uslovima na putu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić-Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bio to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima želimo ugodnu i sretnu Božnju.

0: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram, 0,90 km, Bingo.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Siva lista prijeti Bosni i Hercegovini, posljedice će najviše osjetiti građani i privreda. Vlada kantona Sarajevo ulaže milijone maraka u obnovu i opremu hitne pomoći. Uhapšen Kristijan Aleksić, ubica iz Drniša. Trump u razmatranju nove vojne opcije protiv Irana. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Siva lista prijeti BiH, posljedice će najviše osjetiti građani i privreda. Uhapšen Kristijan Aleksić, ubica iz Drniša. Trump u razmatranju nove vojne opcije protiv Irana. Bosna i Hercegovina je veoma blizu povratka na sivu listu Manivala, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca, zbog kašnjenja u ispunjavanju obaveza. Konačna odluka bit će poznata sredinom juna. Da bi izbjegli sivu listu, potrebno je da se usvoji zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou, te da se uspostavi registri stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i Brčko distriktu. Pojmovi kao što je Manival prosječnom građanu ne znače mnogo, ali se posljedice njihovih odluka u državama koje se nađu na njihovoj sivoj listi osjete veoma konkretno. Vlada kantona Sarajevo uložila je više milionska sredstva u javnu ustanovu Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo u posljednje dvije godine. Sredstva su namijenjena rekonstrukciji zgrade, nabavci savremene medicinske i tehničke opreme te jačanju edukacijskih kapaciteta. Rekonstrukcija vanjskog dijela zgrade koja obuhvata krov, fasadu i stolariju iznosi 2 miliona maraka, a za obnovu unutrašnjosti objekta planirana su dodatna 2 miliona. Zavod je nabavio ključne medicinske uređaje i vozila, isporučeni su novi rentgen aparati u vrijednosti od 250.000 maraka, kompletna laboratorijska oprema u vrijednosti od 50.000 maraka. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je danas da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića u Drnišu. Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku, objavila je policijska uprava Šibensko-kninska. Podsjetimo, osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu na večeri u Drnišu na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Aleksić je od ranije poznat policiji te već osuđivan zbog ubistva. Američki predsjednik Donald Trump planira da utorak 19. maja održi sastanak sa bezbjedonosnim zvaničnicima o potencijalnim novim vojnim opcijama protiv Irana. Trump je u telefonskom razgovoru sa Axiosom upozorio da će Iran biti mnogo jači pogođen ukoliko ne bude bolja ponuda za Washington. Američki predsjednik je poručio Iranu da je bolje da djeluje što brže, prijeteći da od njih neće ništa ostati ako Teheran uspije da postigne dogovor sa Washingtonom. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uzriječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6, na jugu do 11, dnevna između 18 i 24.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:14, drugi je sat jutarnjeg programa. Krećemo s aktualnim informacijama. U Federaciji Bosne i Hercegovine sve je stalo. Privatni sektor ostaje bez radnika, samo broj radnika na budžetu raste. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 15 mjeseci bez posla je ostalo 10.000 ljudi. Nije zanemarivo, tačnije alarmantno je da je u vrlo kratkom roku u našoj zemlji zatvoreno 59 firmi. Zbog svega delegat u narodu u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Fahrudin Čolaković tražio je od svih federalnih institucija da dostave podatke koliko su imali uposlenih 2023. godine, a koliko sada. Još nije dobio odgovore od svih institucija, ali recimo u odgovoru Federalnog ministarstva energije i rudarstva i industrije može se vidjeti da su 31. marta 2023. godine imali 79 uposlenih, a da ih je sada 84. Ili recimo u Federalnom ministarstvu kulture i sporta 23. je bilo 50 uposlenih, sada 52. Federalno ministarstvo prostornog uređenja 2023. je imalo 43 državna službenika, a ove godine ih ima 45. Isti podaci se odnose i na Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Prema dosadašnjim odgovorima može se vidjeti da nema krize za institucije u Federaciji BiH. Naravno, privatni sektor je uništen, imamo 10.000 manje radnih mjesta i to za nekih 15 mjeseci sa tendencijom pogoršanja. A vidimo da vlada Federacije BiH itekako vodi računa o sebi, a veoma loše o građanima, privrednom sektoru koji je pokretač razvoja kompletne Federacije BiH. U najmanju ruku katastrofa. Ovaj trend ni najveći pesimisti u Federaciji BiH nisu mogli pretpostaviti. Znali smo da su oni nesposobni, da ne umiju, ali da ovoliko ne umiju nismo mogli ni slutiti, s obzirom na to da je bio dobar trend zapošljavanja u periodu 2014-2022. Smatrali smo da neće tako brzo ovo otići nizbrdo, ali pokazalo se da ide, rekao je Čolaković.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Povodom otkazivanja predstave u okviru festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona smatra važnim istaknuti nekoliko činjenica u cilju objektivnog informisanja javnosti, smirivanja tenzija i očuvanja međusobnog uvažavanja. Ministarstvo kontinuirano pruža institucionalnu, materijalnu i financijsku podršku radu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica kao jedne od najznačajnijih kulturnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Istovremeno važno je naglasiti da BNP Zenica djeluje kao samostalna i autonomna ustanova sa punom slobodom u kreiranju repertoara, programskih sadržaja i izboru predstava koje učestvuju na festivalu Bosansko-Hercegovačke drame. Podsjećamo i na jasne zakonske odredbe koje definišu umjetničke slobode i zabranu cenzure. Član 7. Zabrana cenzure i sloboda izvođenja scenskog djela. Pod 1. Pozorišta su potpuno slobodna, autonomna i samostalna u svom stvaralačkom i umjetničkom djelovanju. Pod 2. Strogo je zabranjen bilo kakav oblik cenzure, pripreme i javnog izvođenja scenskog djela. I pod 3. Niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme i javnog izvođenja scenskog djela. Također smatramo važnim istaći da pitanja sigurnosnih procjena i organizacijskih odluka ne treba dovoditi u vezu sa našim ministarstvom niti se pojedinim organizacijama ili grupama bez relevantnih činjenica i osnova. Neodgovorno je javno usmjeravati odgovornost prema subjektima koji nisu učestvovali u donošenju odluka o postavljanju ili otkazivanju predstave. Ministarstvo izražava punu podršku Bosanskom narodnom pozorištu Zenica i festivalu Bosansko-Hercegovačke drame, manifestaciji koja godinama predstavlja važan segment kulturnog identiteta Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da kultura mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, razumijevanja i međusobnog poštovanja, te pozivamo sve aktere javnog života na odgovornu, odmjerenu i korektnu komunikaciju.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbjedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati i donacije za nabavku kurbana iz Meke i Australije koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Meki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Meke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Meki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060 3544 343, 062 165 236 i 032 425 530.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticanja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: B Marketing. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.23, jutarnji program Radija Breza, u ovom trenutku priča o sportu. Krećemo sa ne baš sretnom informacijom. Bosna i Hercegovina ostaće bez jednog od najraspoloženijih napadača na predstojećem svjetskom prvenstvu. Prema informacijama, Haris Tabaković neće biti spreman za nastup na mundijalu nakon teške povrede zadobijene u Njemačkoj. BH reprezentativac povrijedio se u posljednjem kolu sezone tokom utakmice protiv Hoffenheima, koju je njegova Borussia Mönchengladbach završila pobjedom od 4-0. Do povrede je došlo u 72. minuti nakon duela sa Ozanom Kabakom, a Tabaković je prema posljednjim informacijama slomio kost u skočnom zglobu. Napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine trenutno nosi gips, a procjene govori da ga očekuje pauza od najmanje 3 mjeseca. U slučaju operativnog zahvata, koji mu ljekari preporučuju, oporavak bi mogao trajati i do pola godine. Riječ je o velikom problemu za selektora Sergeja Barbareza, posebno zbog činjenice da je Tabaković iza sebe imao jednu od najboljih sezona u karijeri. Fudbaleri Kaljarija pobijedili su sinoć na svom terenu Torino 2-1 u utakmici pretposljednjeg 37. kola italijanske serije A i ovom pobjedom su osigurali opstanak u društvu najbolji. Lecce u gostima savladao sa Solo 3-2. BH reprezentativac Muharemović je odigrao cijeli meč za poraženi tim, a u 78. minuti dobio je žuti karton. Lecce je pobjednički gol postigao preko Štulića u 6. minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena. Cremonese je na gostovanju savladao Udinese 1-0. Fudbaleri Barcelone pobijedili su sinoć na svom terenu Betis 3-1 u utakmici pretposljednjeg 37. kola španske primjere. Utakmica nije imala nikakav rezultatski značaj, pošto je Barcelona ranije osigurala 29. titulu prvaka Španije, dok je Betis osigurao 5. mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Fudbaleri Real Madrida pobijedili su na gostovanju ekipu Sevilla 1-0 u utakmici 37. kola. Atletico Madrid je na svom terenu bio bolji od Girone 1-0. Girona je porazom pala u zonu ispadanja na 18. mjesto. U zoni ispadanja se nalaze i Mallorca, koja sa 39 bodova zauzima 19. mjesto nakon poraza od Levantea 0-2, a iz primjere je ranije ispao Real Oviedo, koji je sinoć na svom terenu poražen od Alaveša sa 0-1. U posljednjem kolu borba za opstanak će se voditi između Levantea, Osasune, Elčea, Girone i Mallorke. Navijači fudbalskog kluba Nant upali su na teren tokom sinoćnje utakmice posljednjeg 34. kola Francuske lige sa Toulouseom, nezadovoljni ispadanjem kluba u drugi rang, a meč je zbog incidenta prekinut. Desetine pristalica, od kojih su neki nosili fantomke, probili su zaštitne ograde i ušli na teren nakon 22 minute igre pri rezultatu 0-0. Navijači su bacali baklje dok su igrači sprovedeni u slačionice, a trener Nanta Vahid Halilhodžić pokušavao je da se suoči sa navijačima i da ih ubijedi da napuste teren. Kamere su legendarnog BH stručnjaka snimile u tunelu stadiona, vidno potresenog i u bolovima nakon haosa koji se odvijao na tribinama i na terenu. Nakon intervencije policije, navijači su napustili teren, a utakmica nije nastavljena. Jedna vijest iz košarke. Košarkaši Clevelanda pobijedili su u gostima ekipu Detroita 125-94 i tako ukupnim rezultatom 4-3 plasirali se u finale istočne konferencije NBA košarkaške lige. Cavaliersi, koji su bili četvrti posle regularnog dijela sezone, izbacili su najbolji tim istoka i u finalu konferencije igraće protiv treće plasiranih New York Knicksa. Prva utakmica finala istočne konferencije između Clevelanda i New Yorka igra se u Madison Square Gardenu u noći između utorka i srijede. U finalu zapadne konferencije sastaju se Oklahoma i San Antonio, a prvi meč u toj seriji na programu je naredne noći. Toliko o sportu u programu Radija Breza.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95, tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, ubrus Satin 2 komada samo 1 KM. Vaš robot.
3: RB Radio.
4: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Schmidt, Amerika stoji uz Bosnu i Hercegovinu, ali Evropska unija mora imati strategiju. Schmidt odlazi, a iz RS-a traže da budu poništene njegove odluke. Snažan zemljotres u Kini srušio 13 zgrada. U njemačkom listu Frankfurter Allgemeine Zeitung objavljen je intervju s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom, koji je pokušao zaustaviti prema navodima novinara Michaela Martensa. Na pitanje o stavu Sjedinjenih Američkih Država u kontekstu govora američke predstavnice u Vijeću sigurnosti UN-a Tammy Bruce, Schmidt je ponovio: američki stav koji je sada ponovo potvrđen u Vijeću sigurnosti UN-a jeste očuvanje Bosne i Hercegovine u skladu sa Daytonskim sporazumom. To isključuje nezavisnost RS-a, ali taj lobistički ugovor jasno opisuje određenu namjeru za čije ostvarenje se izdvaja mnogo para, gotovo koliko iznosi cijeli godišnji budžet OHR-a, rekao je Schmidt. Iako Kristijan Schmidt još nije zvanično napustio poziciju visokog predstavnika, iz entiteta RS stiže nikada glasni zahtjev za brisanje svih njegovih odluka. No, tu se ne zaustavljaju. Vladajući idu i korak dalje, tražeći povlačenje Inckovog zakona o zabrani negiranja genocida. I dok pravna struka jednoglasno poručuje da je retroaktivno rušenje odluka nemoguća misija, iščekivanje Schmidtovog nasljednika otvara prostor za sumnju. Visoki funkcioneri vladajuće koalicije u RS-u, sve bliski Miloradu Dodiku, sinhronizovano danima šalju iste poruke: staviti van snage nametnute zakone i popraviti nepravdu. Među njima i donedavna vršiteljica dužnosti predsjednika entiteta Ana Trišić-Babić. Najmanje 5 osoba, uključujući 2 djece, poginulo je, dok je 15 osoba povrijeđeno izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Libana. U saopštenju ministarstva navedeno je da je jedno dijete među troje poginulih u napadima. Povrijeđeno je 8 osoba, među kojima i troje djece. Napadi predstavljaju novo kršenje krhkog primirja, koje je proglašeno 17. aprila, a potom produženo do početka jula. Potres magnitude 5,2 koji je u ponedjeljak ujutru pogodio jugozapadnu kinesku regiju Gongai usmrtio je 2 osobe, a više od 7000 ljudi u gradu Linzhou prisilio je na evakuaciju. Operacije pretrage i spašavanja se nastavljaju, a vlasti upozoravaju na poremećaje u saobraćaju. Potvrđene su 2 smrti, jedna se osoba još uvijek vodi kao nestala, a 4 osobe prevezene su u bolnicu, iako niko od njih nije imao povrede opasne po život. 13 zgrada srušilo se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, objavila je državna kineska televizija. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Talašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kozarska, Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
4: Jutro se nešto više oblaka bilo u centralnim istočnim područjima, u ostalim dijelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u BiH malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena.
5: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Moka Komec. Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram, 0,90 km, Bingo.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

0: Obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticanja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Fondacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061-612-703. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Schmidt Amerika stoji uz Bosnu i Hercegovinu, ali Evropska unija mora imati strategiju. Schmidt odlazi, a iz RS-a traže da budu poništene njegove odluke. Novi izraelski napadi na jug Libana. Snažan zemljotres u Kini srušio 13 zgrada. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za početak nove radne sedmice, ponedjeljak 18. maj 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. A nadamo se da će tako biti i u nastavku. 12 sati je pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Schmidt, Amerika stoji uz Bosnu i Hercegovinu, ali Europska unija mora imati strategiju. Schmidt odlazi, a iz RS-a traže da budu poništene njegove odluke. Snažan zemljotres u Kini srušio 13 zgrada. U njemačkom listu Frankfurter Allgemeine Zeitung objavljen je intervju s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Christianom Schmidtom, koji je pokušao zaustaviti, prema navodima novinara Michaela Martensa. Na pitanje o stavu Sjedinjenih Američkih Država u kontekstu govora američke predstavnice u Vijeću sigurnosti UN-a Tammy Bruce, Schmidt je ponovio: američki stav koji je sada ponovo potvrđen u Vijeću sigurnosti UN-a jeste očuvanje Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. To isključuje nezavisnost RS-a, ali taj lobistički ugovor jasno opisuje određenu namjeru za čije ostvarenje se izdvaja mnogo para, gotovo koliko iznosi cijeli godišnji budžet OHR-a, rekao je Schmidt. Iako Christian Schmidt još nije zvanično napustio poziciju visokog predstavnika iz entiteta RS, stiže nikada glasni zahtjev za brisanje svih njegovih odluka. No, tu se ne zaustavljaju. Vladajući idu i korak dalje, tražeći povlačenje Inckovog zakona o zabrani negiranja genocida. I dok pravna struka jednoglasno poručuje da je retroaktivno rušenje odluka nemoguća misija, iščekivanje Schmidtovog nasljednika otvara prostor za sumnju. Visoki funkcioneri vladajuće koalicije u RS-u, sve bliski Miloradu Dodiku, sinhronizovano danima šalju iste poruke: staviti van snage nametnute zakone i popraviti nepravdu. Među njima i donedavna vršiteljica dužnosti predsjednika entiteta Ana Trišić-Babić. Najmanje 5 osoba, uključujući 2 djece, poginulo je, dok je 15 osoba povrijeđeno izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Libana. U saopštenju ministarstva navedeno je da je jedno dijete među 3 poginulih u napadima. Povrijeđeno je 8 osoba, među kojima i 3 djece. Napadi predstavljaju novo kršenje krhkog primirja, koje je proglašeno 17. aprila, a potom produženo do početka jula. Potres magnitude 5,2 koji je u ponedjeljak ujutru pogodio jugozapadnu kinesku regiju Gungaj usmrtio je 2 osobe, a više od 7000 ljudi u gradu Linzhu prisilio je na evakuaciju. Operacije pretrage i spašavanja se nastavljaju, a vlasti upozoravaju na poremećaje u saobraćaju. Potvrđene su 2 smrti, jedna se osoba još uvijek vodi kao nestala, a 4 osobe prevezene su u bolnicu, iako niko od njih nije imao povrede opasne po život. 13 zgrada srušilo se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, objavila je državna kineska televizija. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Talašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kozarska, Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutro se nešto više oblaka bilo u centralnim istočnim područjima, u ostalim dijelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u BiH malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Folk popodne Radija Breza, potrošili smo prvi sat 13.01, idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Pa da vidimo šta nam kaže ova zanimljivost, jedna. Bliži se svjetsko prvenstvo, euforija raste iz dana u dan. Kvartovima širom Balkana brojna djetinjstva obilježila su razmjena razno raznih samoljepljivih sličica. Sjećate se vi svi stari mladi kako to ide? Skupljalo se i lijepilo od omiljenih sportista preko likova iz najdražih filmova. Ovih dana euforija zvana Panini sličice ponovo je opila BiH. U pitanju su albumi sličice za svjetsko prvenstvo u fudbalu, na koje su se plasirali zmajevi, a groznica je na ulice i u rječnike vratila neke detalje koje također dobro pamtimo. Naime, otkako su se Panini sličice pojavile na ovim prostorima, uz njih stigli i posebni rituali razmjene. Nove sličice idu u album, duple idu u štek za mijenjanje ili peljanje, a kada bi djeca poželjela zabavu, igralo bi se pola cijelo ili šareno bijelo, kako god hoćete. Ekipa je posjetila u Sarajevu jedan takav skup gdje su ispred tržnog centra u Halilovićima stotine građana i staro i mlado razmjenjivali sličice. Tu se igralo pola cijelo, nostalgija je tu bila najjača, trenuci za nezaborav. Dok su se albumi punili, a duple sličice završavale u rukama novih vlasnika ispred ovog tržnog centra, nije se razmjenjivao samo papir, razmjenjivale se uspomene, dječja uzbuđenja i ona posebna radost koju razumiju samo generacije odrasle uz imašlu dupli. A sudeći prema gužvi, ospisima i malim pregovorima koji su odzvanjali na sve strane, groznica na Balkanu nikad zapravo nije ni prošla, samo je čekala novo svjetsko prvenstvo da ponovo spoji i djecu i odrasle. Dakle, nikakva topla voda nije u pitanju, ništa novo, uvijek je to tako bilo pred ili evropsko ili svjetsko prvenstvo. Tako da, jeli, idemo do poruka. Adil nam piše, Durija čestita svojoj sestri Huri, sretan put na hađ, selam i svoja dva unuka Ahmeda i Amira, selam i svoju unuku Amru, pjesma Stiglo pismo od rođenog brata, selam. Eto, to je poruka od Adila, pa ćemo do 553 telefona da vidimo ko nam se javlja. Halo, halo. Da, halo. Čujemo li se?
1: Halo, Šiba Šepa.
0: Dobro je, izvolite.
1: Šiba Ubrezi.
0: Nema ništa, šta ima kod vas, jeste vi dobro?
1: Nema ništa, evo sunce, cija, ko temsija.
0: Fino, fino, ima li pjesma neka za vas?
1: Ima.
0: Da čujem.
1: Pozdravljam svog unuka u Sloveniji i njegovu ljepotcu Hanu.
0: A pjesma?
1: I pjesmu u maju, kad doću majko u maju, kad sve procvjeta.
0: Naćemo za vas tu pjesmu, hvala vam na pozivu. Pa ćemo i do 552 telefona, halo, halo.
2: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite.
2: Sanje, kako ste vi?
0: Dobro, hvala, jeste vi dobro?
2: Dobre, dobre, hvala Bogu. Ide ona veliki pozdrav vama u studiju režiji.
0: Hvala.
2: Pozdrav ide za moju porodcu i ako može muzika želja.
0: Da, da.
2: Halik Bešlić put me zove.
0: Ide pjesma za vas.
2: Hvala.
0: Hvala vama, slušajte nas i u nastavku. 553 telefon je sa nama, halo, halo.
3: Halo Čepa, evo mene opet.
0: Neka tebe.
3: No, neću nikog pozdravljam, sam vas pozdravljam i želim vam ugodno popodne i pjesma Dvije su se vode zavadile.
0: Ide pjesma Šaho za tebe i Čehotina i Studena Drina, hvala ti na pozivu. Slušaj nas i dalje, pa ćemo do 552, halo, halo.
4: Zdravo.
0: Zdravo.
4: Jel može jedna muzička od Jašara, šta će draga kad ljepota prođe?
0: Može, bit će za vas ta pjesma, hvala vam na pozivu. Pa ćemo do Ejle, kaže Kemal Malovčić Čardak, treba druga Ljubi Selam veliki divara koji radi na poslu. Dobro, znači Kemal Malović Čardak. Meho je sa nama, pozdrav za vas, Šerif Konjević, najbolji je na svijetu, najljepši je na svijetu moj rodni kraj. Dobro. Pa i Asifa sa nama, pozdrav za vašu ekipu. Ako može, veliki pozdrav za moju kolegicu Emiru sa pjesmom od Brene, Okrećeš mi leđa. Okrećeš mi leđa, šta je Alma, šta je Alma, da vidimo. Pozdrav svima, pozdrav Šačiro, ako može Dragan Šaulić, šta bi dala da me imaš. Au, ona se javi rijetko, ali efikasno. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Folk popodne, Radija Breza je sa vama.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Hit ponedjeljka 18. maja u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km Bingo.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.

0: marketing. Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km, vaš robot.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomec.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: Radio Breza, 100.1 FM.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Uhapšeno sumnjičeni za ubistvo i ranjavanje žena u Kiseljaku. Penzioneri Zeničkog rudnika protestirali pred upravom. Doktori u Tuzlanskom kantonu od jutru su generalnom štrajku. Miro Pecirep i njegova supruga Vesna, u koju je pucao, upućeni su na neurohirurgiju. Pecirep i Vesna su primljeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu danas, nakon stravične pucnjave koja se dogodila u jutarnjim satima kada je ovaj muškarac pucao u punicu i suprugu. Stravičan događaj se desi u naselju Jehovac u Kiseljaku, a nesretnu Luciju ubio je Pecirep. Vesni se prema saznanjima ljekari bore za život. Kako je rečeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, danas su 7:55 u policijsku stanicu Kiseljak je telefonskim putem od strane NN lica prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općina Kiseljak. 30-ak prošle godine penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica, predvođeni sindikatom tog preduzeća, održalo je danas mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća zbog činjenice da još uvijek nisu ostvarili prava na penziju. Kako istakao predsjednik sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković, prošle godine penzionisano je 47, a do kraja ove godine još 13 radnika steklo je uslove za penzionisanje. Oni su robovi sistema i oni su zarobljeni u sistemu koji s jedne strane zakonski ispuni uslove da te pošalju u penziju, a s druge strane ti ne dozvoljava da konzumiraš pravo kao penzioner. Stidme ovih komorata koji čekaju od 13 do 18 mjeseci. Ovo je 10. ili 12. put da oni dolaze ovdje i ukažu na svoje probleme, nekada u većem, nekada u manjem broju. Danas je trenutak kada je kap prelila čašu, kazao je Duraković, te naglasio kako ni ovim ljudima, ni preostalim radnicima preduzeća doprinosi za staž nisu uplaćivani od 2009. godine. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutros su stupili u generalni štrajk, saopšteno iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH. Ova radikalna mjera direktna je posljedica sramotnog odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je u potpunosti ignorisala ljekarsku struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema, navodi se u saopštenju. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odlaganja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora. Javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koje je organizovala Komisija za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, danas nije održano jer se direktor Davorin Primorac i zamjenik direktora Tomislav Marinković ponovo nisu pojavili. Ovo je treći put da se čelni ljudi BHANSE ne odazivaju pozivu komisije, zbog čega su pojedini članovi ovog tijela otvoreno govorili o taktikama izbjegavanja, ignorisanju rada komisije i mogućoj odgovornosti pred drugim institucijama. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Poboljšanjem vremenskih uslova, saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini malo odumireno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima, uglavnom poslije podne. U poslepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti i kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 18 i 24 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Eldo Radija.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Er Pilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026. 1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061 870 842 Breza Fahro 066 581 367 Zenica Nijaz 061 825 048
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: B Marketing. Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakinska 24, naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu druge rate stipendija za 1327 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-2026. Godinu u ukupnom iznosu od 232.212,50 maraka. Raspodjela sredstava za Brezu 61 korisnik ili 10.737,50 maraka. Ministarstvo za boračka pitanja već nekoliko godina stipendiju dodjeljuje svim studentima koji ispunjavaju uslove propisane uredbom. Stipendije se isplaćuju u 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1100 maraka za prvu godinu studija, odnosno brucoše, te 1500 maraka za drugu i više godina studija, kazao je ministar za boračka pitanja Zedoka Adnan Sirovica. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na današnjoj 129. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić odobrila je 100.000 maraka Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Prošle godine Košarkaški savez BiH je za nastup omladinskih selekcija na Evropskom prvenstvu doznačeno 200.000 maraka. Sredstva su osigurana izmjenama programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, u okviru kojih je Udruženje Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca te Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine odobreno po 25.000 maraka. Premijer Pivić kazao je da se radi o kontinuiranoj podršci nauci kao i radu ANU BiH i Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Sa pozicije Ministarstva za boračka pitanja odobrene su sredstva u iznosu od 57.000 maraka za ratne vojne invalide i demobilisane branioce, za rješavanje stambenog pitanja, sufinansiranje troškova liječenja i druge potrebe. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odobrilo je sredstva za povratnike te sufinansiranje sanacije lokalnih puteva u Žepču. Privrednoj komori ZDOK odobreno je 100.000 maraka za sufinansiranje programa obrazovanja odrasli za potrebe tržišta rada ZDOK, dok je regionalnoj ekonomskoj zajednici odobreno 50.000 maraka za sufinansiranje programa obrazovanja odraslih. Kao pomoć socijalno-interventnog karaktera pojedincima je odobreno ukupno 110.000 maraka. Unutar Ministarstva privrede imali smo odluku o odobravanju sredstava po javnom pozivu namijenjenih sufinansiranju projekata razvojnih agencija. Kantonalna uprava civilne zaštite predložila je odluke o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za sanaciju putne komunikacije općini Olovo, gradu Visoko te općinama Žepče, Variš i Maglaj u ukupnom iznosu od 769.000 maraka, kazao je premijer Pivić. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru programa utroška sredstava odobrilo je 250.000 maraka Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva, dok je za kantonalnu upravu za šumarstvo ZDK izdvojeno 1.211.000 maraka. Za programe utroška sredstava iz oblasti šumarstva izdvojeno je 1.148.000 maraka, a za nabavku opreme za potrebe čuvara šuma, uključujući nabavku pištolja, odobreno je 63.000 maraka. Ministar za privredu Zeničko-Dobojskog kantona Samir Šibonjić posjetio je uspješnu zeničku kompaniju Tehnometal firmu koja od osnivanja 2000. godine predstavlja prepoznatljivo ime u proizvodnji aluminijskih i PVC sistema. Sa posebnim fokusom na aluminijske sisteme kompanija Tehnometal već više od dvije decenije uspješno posluje na domaćem i europskom tržištu, gradeći reputaciju pouzdanog partnera kroz visok kvalitet proizvoda, stručnost i kontinuirane inovacije. Tokom posjete razgovarano je o daljem razvoju privrede, novim investicijama u unapređenju proizvodnih kapaciteta te značaju podrške domaćim kompanijama koje svojim radom doprinose jačanju ekonomije Zedo kantona. Brojni realizovani projekti i referentni objekti potvrđuju uspješnost poslovanja kompanije iza koje stoje iskusni radnici i stručni tim posvećen stalnom razvoju i modernizaciji proizvodnje. Ponosni smo na kompanije poput Tehnometala koje kvalitetom i predanim radom predstavljaju Zenicu, Zedo Kantor i Bosnu i Hercegovinu na europskom tržištu. Nastavit ćemo pružati podršku domaćim privrednicima koji stvaraju nova radna mjesta i doprinose ekonomskom razvoju našeg kantona, kazao je ministar Šibunjić. Delegacija vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona koju su činili ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica, ministar za privredu Samir Šibunjić, predsjedavajući Skupštine Zedo Kač Azim Huskić i zamjenik predsjedavajućeg Goran Buvajić, prisustvovala je danas u Zenici obilježavanju 34. godišnjice formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada formirana je 18. maja 1992. godine kao prva manevarska jedinica u Bosni i Hercegovini. Brigadu su u početku činila dva bataljona sa prištabskim jedinicama, a ubrzo joj se pridružio i željezarski bataljon osnovan 13. maja 1992. godine, koji su činili radnici dobrovoljci spremni da brane svoju fabriku, grad i državu, kao i jedan vod HOS-a. Tokom jula 1992. godine brigadi su se priključile jedinice Patriotske lige, oklopni bataljon, jedinica Zmaj od Bosne, 7. muslimanski bataljon, jedinice protivzračne odbrane, kao i sve jedinice HOS-a Zenica. Već u tom periodu brigada je imala veliki broj pripadnika i prepoznatljiv karakter sredine iz koje je nastala. Zahvaljujući borbenim uspjesima na ratištima širom Bosne i Hercegovine, brigada je prvo ponijela naziv Slavna, potom joj u novembru 1994. godine dodijeljeni najviši počasni naziv Viteška zbog iskazane hrabrosti i odlučnosti boraca, među kojima je bilo i 75 žena. Kraj rata dočekala je kao 303. Viteška brdska brigada. Pored počasnih naziva Slavna i Viteška, brigada je za ratne zasluge odlikovana i kolektivnim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, koje je u armiji Republike Bosne i Hercegovine dobila još samo 17. krajiška brigada. 23 pripadnika brigade nosioci su najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Naša je obaveza da čuvamo istinu o odbrani Bosne i Hercegovine i da njegujemo sjećanje na hrabre ljude koji su branili domovinu. Mladi naraštaji moraju poznavati svoju historiju, jer zaborav nikada ne smije biti opcija. Svim pripadnicima 303. Viteške brdske brigade upućujem iskrene čestitke povodom godišnjice formiranja, kazao je ministar za boračka pitanja ZNK Adnan Sirovica.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

Sis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela Physiotime.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak 18. maj 2026. godine. I danas smo se lijepo družili od 12. kusur, pa evo sve do pred 17 sati. Nadamo se da smo uspjeli, naravno, u našoj namjeri, a to je da popravimo vaše raspoloženje. Što se tiče nastavka našeg programa, muzičko izdanje, a mi se čujemo ujutro u jutarnjem programu, tačno u 7 sati. Do tada želimo vam ugodan ostatak dana.

0: B-Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog

0: namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: B-Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemidžić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemidžić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fiziotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fiziotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja i

Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km, vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: marketing.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
2: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela Physio Time. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.